Maria Lechner sang för Jokon, Elf Neue Guds, en ein Perla från Össure Bergamar, Bergor och Lea. Vi färra till Pelle Karlsson, och där var det vi som syngs av innan. Så stor är Jesu kärlek.

0: These are the Lauren Daigle with Sanction Turn Your Eyes Upon Jesus. Som man först nætte vent tøyt eia av Jesus. Og det er Brynlef Hansen som heter tøytan. Vi skal få lese tøyngsene til honom her. Og sal to motleis og bira. Ei ljøs to av nottene ser. Til ljøst berst og hikker av Jesus. Og løyv to i iverflå fær. Nile sier, vent tøyt eia av Jesus. Hikk inn i hans anlid så karst. Og at heimsens glede vil fana bort. Ui tu nøye og durt, ui tu sarst. Anna verset. Han sier til vann gjøgnum deian, og honun besikra vid vi. Ei synden kan å okkom valta, han vann okkom fullkomna fri. Og tria og sista verset. Hans år og hans lyft er svuitja. Best trygt heimung vossu i fer, fer så ut ui heimen himiska, og frelsunar båskapen ber. En som kallas för Helen H. Lemmel som hever ist. Och till värld så Brynlef Hansen som sagt som tytte. Och vi här som så är fyra parter av sändningarna vid vägen kommande att ända. Och vi färre att lusta efter hjärstamål. Och ta åren där så färger en annan färre att tacka till dem som stola och nera tjej. Tack för bäg bönor och förbönor och inte minst för fortsatta stål som ger ta mövlet är vi sända. Den gleda bådskapen ut till allt åkra folk. Det är så uppmuntrande, det är så lyckande att känna det här, att vi stannar samman om att få bådskapen ut på händamaten. Så en affär, hjärtans tack, allsommel. Och nu får vi så att lusta efter hjärtamål. Hei tid, så det atter her vi en mye parti av Hjertamal. Og vi det Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker Leonon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til henda parten av Hjertamal, og jeg får spørre Paul hva du hånden liker av Hjertet og idé.
1: Det er i samband med vi jobb i kapittel 2 i fjord. Da har en svære jobb.
0: Oh, yeah.
1: Det stendte til å svære jobb herren og sier jeg vet at du kan alt og at ansjø i to setter der fire er til å gjøre litt at det uten hvor er det han som vi kjela løse mye rart ut jeg måtte si jeg har tog som det og jeg skilte ikke hun til å være med og underfullt. Og som er fæta hitt, men hør nu, så skal jeg tale, jeg skal spørre til, og du skal lære meg. Så kan du lese.
0: Ja.
1: Hvor gjør det, ja.
0: Ikke uten til, jeg tror ikke du sa at jeg har hørt om til, men nå har jeg måttet se til. Jeg tar ikke til alt atter og enkre og duste og øske. Men efter att Herren har talat hese år vid jobb, säger Herren vid Elifas temanitt, Reimun är tändra mot det här och bavon vindmannen tunnum. Ty tid hava icke tala rätt om mig, ens och tänare mun jobb. Tädje tecken ty tjej tarvar och tjej väckrar färdlig jobb, tänare mun, och offret här som bränner offer fyrtikon, och jobb tänare mun skall bia fyrtikon. Omkan utan han bön höjrige. Så jeg lærte ikke vannlokk og ramatikken til tid til å ikke tale rett om meg, ens og tjenere min jobb.
1: Ja, det er grunnen til jeg som kommer her i enden da, av jobbspøkene.
0: Ja.
1: Og vidt leser i begynnelsen her om hvordan Satan stod framfor Gud og han. Ja. Han var jo sånne jobb, hvordan. Så rattan lever och allt det här som han får rås för, ja. Och så är det att han säger vid han att allt som är övergever det är han för lovsvitt, ja. Jag tror att han är här värn jag är också om det, men jag har ju klarat att jag vet akkurat kvät och hur ser han arbetar, hvor han skulle egentlig få han å bygge for hessen vimmelen og kjøsser. Og han ville ikke omkring han han høyre å bygge for dem, uten jobb. Jeg vet jo også om det.
2: Ikke akkurat mulighetene, men det er jo å være jo han noen.
1: Ja.
2: Og etter så ikke jeg også om jobb, det er hver hans omsorgen for sin egne.
1: Ja.
2: Selv om de ikke gjør det til som han ville innast inne, han heldte at de for vårt,
1: ja.
2: Hvis hun noen varslene, så var omsorgen til henne at han offret
1: ja.
2: Kreatur for Terra Sintra. Ja. Det kom til meg på akkurat selv om at det her fyrer han. Det er omsorgene selv om ikke er akkurat sånn som vi ikke, eller vi halte at Herren ikke det skal være.
1: Ja.
2: Det er alt jeg er et eisende, et øyne avhåverst trekk vi jobb.
1: Ja.
2: Men han, ja, altså, som du siterer her, at de sa at han kommer fram for herrene, så er det herren som viser hun av jobb.
1: Ja, klart.
2: Og det ser ut som om at åren til løtene hever Satan oppgiver at gjerne ikke vi jobb.
1: Ja.
2: Til at han er sett en mur, han sier herren, du er jo sett en mur rundt han om henne.
1: Ja.
2: Så han fer ikke norsk via henne.
1: Nei.
2: Men da er det så herren gjør hun noen løyve til at neste via, men ikke takke løyve henne. Og her kommer jeg bare å være fremme og tog sambanden her. Men det er veldig, veldig kjølt som søver.
1: Ja, veldig kjølt.
2: Og det er jo sagt at Jobbs bok er eldste bok i Bibelen.
1: Ja. Ja, ja, ja, det er jo det sagt.
2: Ja. Ja. Så, men her er det, det er et annet som jeg ikke kommer huske om i samband med Jobb. Det er, jeg halte det er i, ja, jeg setter meg til, ja, Jobb Nøytjan. 25. Og vi kjenner hvordan disse vinnene kommer til han hette alle ringkast, og i stedet for jeg vet tråst, så akkurat her han.
1: Ja.
2: Og så at han er skilten av øtlen kjølver, og det var herren som straffet han, og det var, ja, som man sier at han låst man av kjølver her rett.
1: Mm-hmm.
2: Men jobb, han motar mot alle tøyene. Men så sier han nøker, så sier han nøker her som er, ja, faktisk beinleis profetisk, da.
1: Ja.
2: Og det er det han tåser om, faktisk om Jesus, utan han nevner han ved navnet. Han sier, men jeg vet at løsner er min liver, og som min søster skal han støye frem og adoste noen. Og det peker beint frem til at Jesus vil fødte, da. Han går til åpenbærer i holdt det, ja. Og så sier han at ta i hente homoen er bostertalt, skal jeg utholde min og skoa god. Han som jeg skal skoa mer til gåa, for jeg og min skal jeg suttje han, ikke som fremmede. Etter tog tror jeg jeg innast inne.
1: Ja.
2: Så, ja, det er jeg er en særlig person.
1: Ja. Nei, jeg visste at jeg får ikke være øye sør. Jeg nevner det av vitt til det som som jeg gjerne vil på at jeg sier alt det som tog. Som tog er vel lyset der til selv, da.
2: Ja, det er nok sånn jeg leser jobb, men han kommer frem i hoen av hva,
1: ja.
2: Som jeg nevnte, ja. Men selv om jobb i egen av satan var
1: ja.
2: Så mye fullkommen at satan skilte at Herren var til henne.
1: Ja.
2: Så var jobb ikke fullkomt helter. Til det som er den siste kapitlen, at nå ser han til at han hever helter ikke taler rett om Herren.
1: Nei.
2: Men han innrømmer det.
1: Ja, det er det som er så verkt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men helter ikke før den Herren selv har taler vi han om.
1: Ja, men helter ikke det som henter tjokk om det, eller jeg ikke minner dere nå.
2: Jo.
1: At det er ikke så rett som et halter på verden.
2: Jo.
1: Det er en veldig, veldig, veldig sint etter det her, at nå klarer jeg det godt, altså. Det var.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror vi er uverleggende ødel her,
1: ja.
2: Inntil anden viser dere nå.
1: Ja, det er alt det da, ja.
2: Og, men vi tar hva, man kan si at loven er jo den som alltid har peket fingre etter dere nå. Alltid har sin pekefinger, har jeg en måte dere. Ja. Inntil pekefinger ble nedre av krossen, da. Da Jesus ble,
1: ja.
2: Ta vær han ikke makt langt, da.
1: Nei.
2: Men vi tar hva, ja, vi lukkar som litt i midten her, at vi er fotla fordøming, kjølfordøming.
1: Ja.
2: Etla fotla kjølrettvis.
1: Ja, det er, ja.
2: Og begge lukkar inn, kan man si,
1: ja. Ja, kjølfordøming.
2: Først er at du hever nekka vi herrene gjerra.
1: Ja, slett ikke.
2: Kjølfordøming er ikke bedre friere enn kjølrettvis.
1: Nettopp, ja.
2: Men det som jeg alltid så helt enn standant, jeg ble mindre at jeg akkurat som jeg leser av netten og nå, helt over Facebook, og det ble så livet for meg etter her, til at jeg tør å sitte meg selv i det.
1: Ja.
2: Sammen med Jesus.
1: Ja. Ja.
2: Så han er fotler av nøye og gøske, ja. Og han er bare ute på å få det beste frem i åkken, få seg selv frem i åkken.
1: Vet du, ja. At det er en standhand. Jeg husker også noe som vi alltid har nødt til etter filmen. At det er i første Jans er bra, jo. Kapitel 2, ja. Det tar jeg en tosser om. Jeg skulle gå høre frem til.
2: Det er 2-1 alt, ja. Det er også om.
1: Ja. Ja. Bødmøyne, sier han her i vers 8, da. Ja, dette skriver jeg til om fire at de skal gå. Ikke synd.
2: Ja.
1: Men om man synder, så har vi tatt som han kjører fjerne om Jesus Kristus sin rettvis. Så sier han det til her, at han er bøyt fire synder dere. Og ikke bare fire dere. Men øyne fire synder, alt som han synder.
2: Ja.
1: Det er spørre versene, altså.
2: Ja.
1: At han er bød fire.
2: Ja.
1: Og nå er vi i 18 fire. At han og Jesus hei veri og hei ordne alt.
2: Ja.
1: Og det som Jobb sa fremtiden.
2: Ja, akkurat. Ja. Til.
1: Ja.
2: Det her var fra kvørsen og vinklet sette sammen.
1: Ja, akkurat det sammen.
2: Ja. Ja. Bare til Jobb, han hukte frem etter med han. Johannes, han kom til hitje atter etter.
1: Ja, nett.
2: Så tatt du på all lykke av at han selv har vært egna vittne.
1: Ja. Ja, det er noe sant, det er altså.
2: Ja.
1: Ja. Tilegna seg,
2: ja. Ja.
1: Og han skriver også om et her, og til det skal være skjei, ja, til det er ikke noe på å skrive til, men gammelt på. Men nå tenkte jeg på jobba.
2: Ja.
1: Som tid jeg har haft fra oppe av. Et gamle bøyer året og i vidt år. Og det var det nødt på. Jeg skriver til dem. Og det er sagt i hånden og i tekken. Jeg kommer også til en slik stærfesting, altså. Til myskere. Vykere. Først. Og sannelig å skoene langt. Han sier seg være og i ljøsene om, og hette brøversøyne. Er det myskene om, og han og jeg elsker brøversøyne. Men det være han til ljøsene om, og i hånden er åndsje og avstøyt. Han sier det bare sånn. Harmonieren er så gøver.
2: Ja.
1: Og bare til jeg heter det. Jeg har en kjærlig hoksa om en brøver. Ja, hva befinner du til da? Du er han og registrerer alt. Du er to i hånd.
2: Ja. Ja, ja. Og det er alt det som er i holdet på det som
1: er
2: alt hun har tråket seg frem.
1: Ja, jeg kjenner det. Ja, det er
2: det. En hoksen som kom til meg nå, jeg vet ikke om jeg gjør det før deg, i samband vi er til Lov Lysens Anta.
1: Ja, ja.
2: Som helt råkne opp, ja, altså, til lov løsens anda. Og så hokser jeg det her, at Vi er affären i ända.
1: Ja.
2: Och vi har kommit in och tar fullkomna än. Ta vi ska sådja en annan till annan och vara som han, vara honom lojka. Och affären här så är det lagt till åkon att vi lever i hesson här andan av Guds kärlega och av Guds liv. Ja. Ja. Men så är det ju kvarst att det lukar som gläppar för åkon och vi är ju i stövna här som Jakob och Johannes var och Jesus säger vittar att de vet inte vad en andra till det är.
1: Det
2: är alltså han är nog där inte till att han var autorätt andra, men han visste inte vad det rätt att vara. Och så lär kunde vi ägstna och ta hända för åkon. Och så var det, vi är nog skall det ju helst minka till släkta. Men väl lär ner han att vi kommer bort ur hästen här att vara efter andan och som vi är födda och som stadigt bor i oss själv och vi är inte klara ut allt. Ja? Och för mig är det som alltså, så ser man luknade vi ett flåfärda. Ta i tiden missar motorkrafterna. Ta i motoren slaktar, det är ju hänt och det händer större vannluckor att göra. Ja? Så maktar det inte hålla sig uppe. Och ta för lojande nyr och mått att göra det. Tyngdekraften är här. Ja? Och för att upphäva tyngdekraften så har en större kraft till för att lita flåfärg upp. Och det kan bära sig tjavan och som är ute. Ja? Men ta ju vid är det lyckas komma bort ur resten här. Och göra dagliga lojva. Är liv ett andan som man minner också. Ja? Så är det akkurat som om akkurat andan i motorer. Och det är ju bara mentalt, till hans löknar omgående, ja. Men vi mentalt upplever det faktiskt som att vi slöttar. Och så trackar hållet till. Och så är det faktiskt andra månader utåt till. Mittel åkon och andra.
1: Nej, då.
2: Och då är det att vi har hållande. Han säger att det är gammalt på, men det är nytt att lycka väl. Det är alltid nytt att det är boja. Jag är inte till att älska kvann annan som han är inne i här, Johannes,
1: ja. Ja.
2: Og jeg hadde jobb vær her. Han viser det og i sinne omsorgen.
1: Ja.
2: For bøtten og kjasser.
1: Ja.
2: Og om han ikke, hvis han ikke vær her, så har han kanskje nok det for å bli for vinn og kjasser.
1: Nettom. Det han har gjort det så ofte framann om den. Det er det helt vårt.
2: Ja, ja.
1: Og tog vær han vener vi har gjort det. Og tog veldig godt. Ja, och han har bea för tajm.
2: Ja.
1: Ja, vad det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är ett annat som kom till mig här nu, en av dövn och det var...
1: Ja.
2: Det var ur Apostlarsson 15.
1: Ja, ja.
2: Här som ni apostlarfuntren, ett funter som tar vår färner till Paulus och Barnabas, vår färner till Jerusalem.
1: Ja.
2: I samband med det som var fram och i Antiochia ta i hedningarna var kommit till tryggvär och det var allt var så öjliga gott intill jag ser från Jakob kom från Jerusalem och spelte det hela och det blev en sån neighborstyrelse till Jakob var inte kvar som helst da. Och så här vill det här vara till att hedningarna skulle bli göttare ja. Annars talte ikke vi i terravera. Og dette måtte oppklares, og det kom så til Jerusalem og kattet apostlene sammen her. Og her var så eisen, jeg tenkte med nærkere av flotte farsere som var kommet til Trunna, Rast og så søtte Teir, eier være omskårende for å bo om å halte Moselova. Apostlene og henne eldste kom til sammen er samrådes om dette. Og hoks om disse personene, altså. Att det är apostlarna. Att här har vi tagit oss på Jesus. Ja? Att han hade trätt näck om det. Alltså det här trättast. Det här är inte vi att det är en samlig debatt som man ofta ser ut där kvar. Allt ständer runt han till. Men att röjna vara så polerade och så. Det här ser jag en äcklig mening. Bant fram. Ja? Att han hade trätt näck om det. Rastus Peter och säger vittar. Tid menn brøver tid vita er god lengst siden utvalgte med medeltikkere at lavere tann, vi kvars munne hedningene skulle få høyre år evangeliums og komme til trygg. Och ta på igen att Cornelius som det är inne i angst, ja. Och så säger han vidare att Gud som känner görstene gav taimon vittnesbord, ta han gav taimon lika väl som okkon heilige andan. Han gör det unga måna okkon och taimon, ta och han vid trunne rensade görstetarra. Så spyr han, kvöj frästa till ta nu Gud via lägga åk och hals lärsvainarna som kvarske fetrar okkara, ett av vit hava vera mentor, a ber. Vit tryckva ju, av vit vera frälstra naj hans Jesus är vit, lyka väl som tar. Och så ständer, ta tack till alla flockaren och ta lust av ett Barnabas och Paulus som satt och frågade hur så stor tegen under god vid taimon hej just mittlen hettningarna. Och så kommer Jakob på Elijah. Jag måste bara säga att jag är också i samband med allt det här. Det är att Jakob nustan är färdigt att få till uppenbäringen av Guds största evangelier. Jag känner jag att jag läser allt det där och jag syns runt om här. Jag syns som hänt det här i Antioch och så. Att Jakob på en eller annan måte inte har varit några grejer i sin evangeliska budskap. Så jag sa att de som färre från honom de är helt inte klara i malen att samma. Men så kommer akkurat samma läsa det här till han tar åren. Då är det helt upphärd att tala tog Jakob till år och säger tid män bröver höjre med. Simon har sagt fråga för så god i början är omhuxan om att täcka navn och sin utfolk av hettningen. Vi heter samsvärda år profeterna som skriver er efter detta ska jag komma efter och ändå resa fallen och kjallby och Davids. Ja, tofter henne ska jag bygga upp och resa henne upp efter. För jag levden av människor ska söka herran. Alla hettningar som namn måste nämnt iver, säger herren om som gör detta. Och så säger Jakob och jag att god känner från även om öll verksynet. Jag har alltid tog, säger han nu, att inte är att vara just hem och tors först. Hettningen hon och vi väntar vi till Gud, men att skriva era vera tilltära att det halta sig från att dolka sig vid avgoden, från silöse, från tog som kvalter och från blåa. Tog, säger han, Moses säger från fotnär tog, men kvar en boj som prätikar han, han vill ju lysen upp i synagogen och kvann sabbat. Och detta här är anden som talar, och vi Jakob.
1: Ja.
2: Så därför jag skriva, och det som jag skriva, det är det här, det som han säger här, att jag ska skriva det till det här, av hänsyn till gödarna som var runt om. Men det är så öllig av vers han säger det här i vers 28, aposteln 15, att och han har bara inte sagt att vi har sänt Judas och Silla som är i åren skulle kunna göra det samma. Hela i anden och vit.
1: Yeah.
2: Här var tog just av. Onka bidra lät ju att det kan en hetta som nej ut er. Och så att det samma att det halta det kan fråras ner för att tänka någon.
1: Yeah.
2: Så det är helt omedeliga avhållväst.
1: Yeah.
2: Så vi suttar här är en jag en omstöver som inte alltid är lättare. Det var inte lätt för Paulus och Barnabas. Det finns inte året upp här att börja vid som tar trattes då allt det där. Var upp öster. Men så kom Frira. Och så kom Jakob Tosa utifrån tog som hade inte gavna Tosa.
1: Ja, han var höjre.
2: Ja, ja. Men jag har alltså, jag ska inte göra det här. Det här var en gång rätt till. Men jag har en största misstanke om att Jakob färdade fullt i uppenbaringen och ens när funden hon är.
1: Ja, det gör han.
2: Ja.
1: Men det är här som du nöjde till Rambran 8 och 2, ja.
2: Ja.
1: Det är lövlivsens anta hevor. Och i Kristi Jesus. Lasst mig från lövsyndaren över dig.
2: Ja.
1: Så förklarar han till oss som löven inte var med efter.
2: Ja.
1: Men det är det främre verset i rösten som heter ett av vers 8 i rösten som vet det är verk. Så det var inte fördömning för dig som är i Kristi Jesus.
2: Mm.
1: Till lövlösen santa jag hör. Och i Kristi Jesus. Låst mig från lövsyndaren med dig.
2: Ja. Jag har också talat ut från att jag såg inte bara myndna firmar. Akkurat samma luknad vi hade flåfärre. Han säger, till lov lösens anta hever och i Kristi Jesus är löst med från lov syndare när det är ens.
1: Ja, ja.
2: Och här kom man ta sig om en eller andra kraft som i flåfärren har löst med från ting till lov. Det är lukas om mynden på det som han säger här.
1: Ja, ja, ja.
2: Och tog är det han så uppfordrar till livet efter en andan och lät det här lyskraften och halta det kan uppa.
1: Akkurat, ja. Det jag säger till som lövande inte var med.
2: Ja.
1: Att göra vid att han var måttlösa och hållt den. Det gör det gott. Då är han sänd till sån sin. Lyckan sin till en hållt. Och fyra sin och dämfäll till sin till hållt. De fyra till det som lövande kravet skulle vara. Fulltjörst och åkom som inte lever efter allt men efter andra. Det är bara så omätalig otäckande alltså. Det du sätter nya stötland och huxar det som anden huxar.
2: Yeah.
1: Huxar det som Herren huxar.
2: Det är lovgivande, ja.
1: Ja, det är omätalig lovgivande och imorgon är det för så kom det fram fyra mig här att den hade ner anden. Och att vi som vi omkom för anledning någon avspeklar Torkos. Och vi var ombrott till samma moment. Från Torkos som farran och i rand.
2: Mm.
1: Och så har vi i fjärde kapitlet i Sättan Korintbrev. Första vers. Tar vi ta vid hessa tennast som är sälls emot.
2: Yeah.
1: Alltså det fylltjer så väl vi. Det som ska följa vi i texten.
2: Ja. Ja. Det är ju omedeliga lätt att missa mot det om man ska läta det gamla systemet släppa rå. Alltså, vi känner boven och farboven och allt det.
1: Ja.
2: Till annars av dig som han omtalar här i tredje kapitlet.
1: Ja.
2: Men han säger tror missar vi inte mot. Tror jag vill häva hese här.
1: Ja, ja, visst.
2: Rättvises tennast.
1: Jag sa alltså att jag har arbetat hjärta vi är halvt. Alltså jag är sex halvt rås. Det är andra kom hem ur Sverige. Han sa slån. Han fyllde trus här i februari. Och vi rönt om alla i näsar innan. Tjärna pänta, han läckte män och fängt alla i ut. Och han visste inte om näka alltså. Så han fyllde truschar och så ville vi vara vid till att le. No? Och med han i arbetet på att det är morgon. Det blev det så öjliga klart för mig. Akkurat att det här. Kostar fyra hälsa. Vi hörs ner. Antalya och i Lövjåkar. No? Och bland annat så rörde det att vi är. Att det var så väl vi på att det här. Att andra stånd skulle uppleva några glädje.
2: Mm.
1: Han är över nere för den. Pressarsjukarna, så han fick inte tala. Rötten hon hon var så gav som hon skulle till honom. Och jag skrev henne. Vi stod och sa också, men det låg ett och så. Kom du då bara tidigt till honom.
2: Ja. Ja, alltså han är ju också först tankar att spyr om han blev frusker, men det måste ha blivit till att...
1: Han blev frusk?
2: Ja, i sexaltrusk är bara över 2 år gammal, inte en gång. Han har haft andra gammalt här i februari, i sexaltrusk.
1: Ja.
2: Och andra är en personlighet som jag minns mest till från möten i Ebenezer.
1: Ja. Han var pura frusk.
2: Ja, ja.
1: Pura frusk.
2: Ja.
1: Han blev ju så att Thomas tankar kommer.
2: Ultrafors.
1: Ultra, ja.
2: Ja,
1: ja.
2: Han är säkert en lärsta brukarrötterna.
1: Ja, han har säkert finns ju vänning. Alltså.
2: Ja, det är också nu, ja.
1: Det är också nu bestämt för jag just nu. Alltså.
2: Ja.
1: Han finns ju goda vänning.
2: Ja, han var ett ätligt människa.
1: Halt otroligt, alltså. Det kyler och gör någon bara. Ska se om bär sig allt. Alltså.
2: Ja,
1: ja.
2: Fotlar omsorgarna just nu.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Det är så minst igen.
1: Ja, ja.
2: Ja, och jag var funkat där som han fyllt 45.
1: Ja.
2: Det är så väl i februar. Jag menar den 19 februari, men det tror jag
1: inte. 19, ja.
2: Ja, 19. Ja. Och ta Jinka Anna, Abba Dödrans är Annas lån, som vi kallar den ta.
1: Ja.
2: Och är i samma flotje.
1: Ja, ah, ja.
2: Ja. Och jag vet inte att jag var
1: ja.
2: Inte längre från att Jotam Davis var hemma ta.
1: Ja.
2: Och vet du, alltså, ur tyman alltid, alltså,
1: Och
2: vi funkar det till Antro.
1: Ja.
2: Hemma tja William.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ja, han... Han sa till att jag sitter och värre i.
2: Till så värre den 19 juni 1.5, då har han fyllt 5.5.
1: Ja, passa, ja.
2: Ja.
1: Så, ja.
2: Då har vi helt enkelt en gamla man där.
1: Nettopp. Ja, det är så väldigt kjalsamt. Det man färger om ändan och... Hvordan det enda av lyset, da.
2: Mm.
1: Det har jeg snakket også om, altså. Aktig etter hvordan det enda av lyset. Og etter fylket så trygt har det.
2: Akkurat, ja.
1: Og det er just det vi er inne i,
2: ja. Ja.
1: Tryggvinn, altså. Bare tryggvinn av Jesus ble.
2: Mm.
1: Løsa kan hjertet som løy. Og løy, og et evet løy. Det var det Jesus kan øyne. Løy, og i iverflev. Är det ens blå i alla in? Ja. Så skylland.
2: Ja.
1: Så jag har mätt all det skylland.
2: Det är helt säkert.
1: Och gott. Det kan släck vara bättre.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, det är att det är Uran Brown 8. Att det är vi att lovlös anta hever och i Kristi Jesu löst med från lovsyndaren när det är det som loven ikke var ment å gjøre, vi til at hun var måttleis
1: av
2: holdet. Det betyr at hun fikk han ikke gjørst.
1: Nei, fikk han ikke gjørst.
2: Det var ikke galt ved loven, det har vi inn i kapitlet fra Malunda, men fikk han ikke gjørst. Det gjør det jo godt, da han sendte sånn, så lukket han synd i hun holdet, og fire synd, og da hun følte syndene i holdet noen, fire er det som loven kravte, skulle være fullgjert ui okkon,
1: ja.
2: Som ikke livet etter holdt noen, men etter andan noen. Okay.
1: Ja.
2: Og til vi andan noen, at lovgods være fullgjert ui okkon,
1: ja.
2: Være her.
1: Ja.
2: Det er ikke, altså, det er ikke hva man holder til, eller hva etikett man hever. Og at det blir så veldig personlig,
1: det er så veldig standant, det er at jeg dreier frem, og det er så veldig løt som Jesus.
2: Og han lyser eisne her, vi er her, gosse måneden er å ha holdt noen og andan noen. Altså, du tenker med å ha holdt noen er.
1: Ja.
2: Tro etter to som har holdt noen er.
1: Ja.
2: Men tenker med å ha andan er, tro etter henne andan er. Og det var det som Jobb sier, etter to, tro etter innast
1: inne. Innast inne, ja.
2: Og han sier, tro han holdsens er deg.
1: Ja.
2: Men troen andans er liv og frier.
1: Ja.

0: Du, han brukar røysene etter å skilje. Skilje av vevnen av, som vi heter, kallet vi.
1: Ja.
0: Hvordan røyker du tar der, for han ser det i midten til høy nå.
1: Akkurat.
0: Altså nå.
1: Ja, ja.
0: Ja. Til det så spør jeg.
1: Ja, et. Et, John.
0: Nettopp. Ja, jeg opplyser jeg i hjertetekkerne jeg stender her, så hvis vi ferdig til vers, så sørger vi til sammenheng, hvis vi leser det. Hvordan han, Paulus vilja Guds apostel, Kristi Jesu, til inn i høyla og i Efesus, de som tryggva av Kristus Jesus, nøyver vi tekkene og frier fra Gud, feir og og Herren og Jesus Kristi. Og jeg vet ikke at den er så ringt.
1: Jeg kan lese hva vi
0: ja.
1: Han sier hva vi her, jeg lover vår være god og feir Herre okker av Jesus Krist, han som hever skikne okker vi atler i antallige skikning, ui hinon himmelska, ui Kristus. Eins og han utvalgte okker i hånden, og er en heimere hver grunntaver, at være heilig og avlastende for Asians syne. Tog i kærlighet til skiler han okken fremman undan er få sånne kår tjasser vi Jesus Kristus etter fruja, røye, vilja syns, nøye dårl syn til prøys, som han fagna i okken vi og i hinnon elsker jeg. Og i hånden hever vi endeløsingen av vi blå i hans herre, fire djeving sintene etter nøye rujetom i hans herre, som han rykliga när kommer iver okon i ötlom vysdome och vite. Alltså, du särst går så stor och dyra bara frälsande er. Det är inte vi att det är akkurat att röjer om snäre om man är innanför eller utanför ötla. Alltså, det är slett kär.
0: Ja, det är slett kär.
1: Så man rykliga helt ut iver okon.
0: Ja, vi ætla mest om vi det tar han kunngjort jo kom landar mal vel ja sans. Etter fruja rai så inn som man. Hej teach just a shalv. Om husalt i fittling på jana. Är han åter skuld att samla allt till oss och i Kristus. Det som i himlen. Himlen och ner och det som gör ner. Och i honom har vi då i sin fin kärva lot. Vi är inte framme någonstans. Vi har alla till det. Efter tog jag han. Hej sett sig fyra. Som verkar allt. Efter fruja vilja så in hon. Efter raj så in. För jag vet skulle vara. Dort han sa att det brys. Vi som framme någonstans. Att de sett väl några till Kristus. Vi har den här vuxna tid, taget tid, hört och årsanläggans evangelium frälsåkare. Jag har ju honom häva vuxna tid, taget tid, vår och kom till trygg. Finns till insikt i höjlig antan som lovar vi. Han som är pantren och varvåkare. Att åknar för cancer ska vara enterlöj stort ansvar till pröjs. Han blev vi.
1: Ja, att det
0: är. Transcendent, ja.
1: Alltså, här är Victor. Victor har sett några punkter in i texten.
0: Ja.
1: Men i texten är Dahl är nästan bara ett punkt om. Ja, ja. Det är en sammanhängande texter.
0: Ja.
1: Så, öjla lite, jag sa någon. Och det är så. Han är så fotler av lovprysan
0: ja,
1: och trångt efter att släppa att upplysa.
0: Akkurat, ja.
1: Guds största och största heller.
0: Nätt och nätt. Ja, ja.
1: Och så är det välkänt det här som vi idag ofta har vi inne och tar han bier.
0: Ja.
1: Han säger så igen, jag fick höra om tryggtikare herren Jesus och kärleika tickare till ödlin heilov. Här är han att inne och detsamma som Johannes är i öron kapitel som vi la oss i Johan, ja. Om kärleika till in i heilov. Här är det inte helt upp här att tacka fyrtikon. Ta och ge minnestikon i bönom och inom. Och han ber att god herre ochkara Jesu Krist färger dördarunar.

0: skal geva tykkun anda vísdoms og openberingar til kunnskap om seg og upplysa eiu hjarta tykkara til a skilja vånena og han hefur kalla tykkun til hvussu rykur og dörd arver hans er mittel heil, in heilöva og hvussu ometaliga stór kraft hans er og okkun som tryggva såle som veldiga styrki hans viskar som han vust i Kristus og ta han rast han upp från och dig och sätter han vid högre hans i himlen högt iver alla tecken alla myndlägar allt vald och herradöme och vars namn är nämnt ver inte bara till hese världen men ens nu in i kommande allt lej han under fötter hans eller allt lej färgen under fötterna tjassonen och gav samkomne han som högt iver ödlån henne som är likam hansara fyllt av honom och fyller allt i ödlom. Så det är han här fyllingen som är det är detta som annan på. Det har suttit vid ägst i evangelien där Jesus gav lycknelse om vinne och kinsätsnare eller ja, vinsätsnare eller kinsätsnare. Och vi är ullat, ja. Och han är och häver fytlingarna. Och i tog lycknelsen här om att se fytlingarna här så tar sig han om att det här nödja vinner som alla tog är liv och, ja. Det är inte kommit här till att nu är det li och gera och nu börjar dana det borster och nej, han säger att nödja vinner och i nödja vinsätter tog annars ja. Sprunger vi inn i setjene, da. Og bare i pastafelsmittelse.
1: Ja, ja, ja.
0: Så.
1: Det er en vinter på Gudsbaden, altså.
0: Ja. Ja. Ja, og samkomne, eisen,
1: ja. Ja, samkomne, og ja, skapningen.
0: Ja.
1: Som til Henrik Kristus. Ja. Det er noe skapning.
0: Altså. Akkurat, ja.
1: Så det til de nøgnstakke limen, han må alltid flåta när han når ut.
0: Ja, ja.
1: Ögonen, alltså.
0: Det är det, ja. Detta nödja boj, detta gamla boj som alltid är nödja, som han vi börjar vi här. Ja. Och vi är akkurat dagligt tillväg är vi ju van vid formar. Ja. Alltså, det är väl kvart ena hus som jag säger förr, det är väl byggt vid en tjattlare under. Ja. Och här är det formar sätter upp. Och det är det, så jag ser, stora formarna som ja. Vi har fyllt upp alla på en gång. Men utan till fyllningarna som vi tog för ner, alltså betonka. Ja, men så kunde formarna inte brukas till att bygga något. Men tar mot till fyra halta på fyllningarna in till och tog för någon in till er staden.
1: Ja.
0: Men detta staden är inte. Detta blir vi att pressa och kunna.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt det var siktna i ute, ja.
1: Ja.
0: Vi kunde kanske haft samma tankar som Peter här uppe i fjällen här att det är så gott att vi parkerar bara här.
1: Ja, ja det är
0: vi flyttar också inte just det. Ja. Men där måste ur dörren uppe i fjällen ner efter och i dalen till här som människorna var, ja, här som troblaggarna var. Ja.
1: Som Sankra säger, ner i dalen, yes.
0: Ja.
1: Här är vi det här. Blommorna. Här vaksar kjälten från
0: ja. Det är omedeliga siktnas. Och att detta har lagt och detta plan i här ger till att detta i botten och grund är tillgångligt för öll.
1: Ja.
0: Öll människor. Eja lot i världen och ges ner.
1: Men det är nästan sånt han skatter en sån. Han blev gömt en bort. Som jag alltid att det är avgått. Det är ofta när jag är och i samtalen att man kan få öjliga gåvan. Gåvan harmoni.
0: Mm.
1: Vi människor som vill jag släppa att vara tortergjort och vara det är löst från att ta i dagliga sträven och ströjna.
0: Mm-hmm.
1: Det som jag hade lovet så sträva, ja. Och då tar jag så träffat de människorna som lever i sannolikheten. Jag hade en sida av en som lever i sannolikheten och har varit i sannolikheten. Det är något som löser det fullkomliga. Och du känner oss nu. Vad det är tar ju Herren kallar att ett landen. Byte för andra vid, handa vid in. Och att jag här är någon som du ska nå han.
0: Mm.
1: Och det är det omvetliga verkst.
0: Ja. Ja. Det är det
1: ja. Ja, det är verkst.
0: Ja. Och vi där verkar så. Vi där sett här till att vara siktningar.
1: Ja, var så och tennisen är så imskar.
0: Mm.
1: Och det är så spännande att ta i mannen. För det är alltså, som vi gör det i Sörstvik och så. För Vitsa är sjukhusen och det är fatt så väl. Det är Vitsa är sånt som vi fick. Alltså, att det är själva plötsligt uppbyggt i allt det. Det kräver ofta öljan att du tar att samtala med människor som om dig är det tryggvande.
0: Ja.
1: Och inte helt rätt.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, och om man säger att det är det tryggvande så kan man alltid fortsätta samtalen och säga, ja men det är inte så gott att blivit det.
0: Mm-hmm.
1: Känner du? Det kan så mycket som Sankren säger, jag får det där för att jag kommer till Jesus. Det,
0: ja.
1: Det är öjliga när förringar för att människor skulle geva sig själv upp till hans.
0: Ja, det är vissa. Det är fortfarande röjner allt det han kan.
1: Ja, allt då.
0: Ja. Jag huxar om att det här alltså, korsen så innast inne. Så inte människor tryggt
1: i
0: livnåna. Och inte minst att det också fram efter det här, om dejarna. Men, och det ger också tryggt om det här. Men det ger mig än det
1: här. Alltså, bara till att vi tar lys och gör ut det här ett morgon. Det är så löten.
0: Ja.
1: Det säger sådana här kvassa. Du kan svara att det är lite och så säger sådana här gamla. Så vad det var tog det här över några gränser alltså. Det är gränslösa.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Jag också ett nummer till vi ser trikten i här. Han säger att det finns ju inte och till ett nummer ur 8 det finns ju inte trälldoms anta så att det åter skulle öttas. Alltså man kan väl löste för ötta honom. Ja. Nei, til finke anda sånne rattarens, og i hånden råpa vid Abba, feir, og Abba til å være faktisk best omsett av føreskånd til Babba.
1: Mm. Ja.
0: Anden eller pappa til, altså det er feir sier for åkken langer, så sier han dette her, at anden sjølver vittnar vi anda åkere, er vidt ære bøttengods.
1: Ja,
0: det är ingen större trygt i heimen än till att äga i sin hjärsta hända vittnesbord från andan själv att du är spattengods. Det är regler att han är ute i världen. Och det är bara vi att lyta av det som han har gjort och är för jokorna.
1: Men du har andra spattenrattarens.
0: Ja.
1: Det är röda verkar. Det är jag också om. Min uppväxt är då. Och det är som kvällt i vrötlån. Det var sån äg som kunde som man kunde lätta färra, som man säger. Lätta bara färra.
0: Mm-hmm.
1: Men jag minns att det var något som inte måtte lätta färra. Det var detta. Det ser man som. Där gärstannar mamma och pappa och Men det var ofta mamma som 40 år igen. Och lejde med det hjärsta. Sån var ju inte alls inte lockat till sidan av igen.
0: Mm-hmm.
1: Och så framvis. Så vill det här vara ett människa, ett gott människa på jorden här alltså. Och det är så underfullt att jag vet att jag stannar och vet att han så. Alltså det tog kärstan inte på sig ut av sjalvorna. Men det tog kärstan inte på sig ut av era hansare. Och i honom. Och vi i honom och till hans är ju allt.
0: Ja.
1: Honom är ju dåligt och jag tror att det här användas. Det är... Det är ofta torrfört att finna år som däckar det här som det ger rock. Är det helt säkert att vi har tagit så kommer jag hem. Och så är det värdelöken och kvosset värdelöken är som vi nu lever i trygg. Va? Tar vi det i skåan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså ett som... Vi måste komma till att det har varit ett nytt för det. Det är som friren. Och han är kvulten. Att det inte ska stressa näka som helst. Fyra är att tockna skuld. Ja.
1: Ange.
0: Men bara att kunna njuta samverna vid han. Alltså. Alla tygna. Inte bara av och av. Men hon är alla tygna. Av tyg at han kom inn og gjør vi sin anta.
1: Akkurat.
0: Så han en, så djøkken var en pastor av dere innere mennesker.
1: Han er hvit og hvit er han.
0: Ja.
1: Og så kan man vente til å ta kanskje være så godt, da, sier jeg en. Jeg sier jo, altså, det er en person.
0: Ja. Jeg har omgang til selv å være avvarskere av hver sin rostrekke enn min rostevnån. Men jeg skiljer lære noen at en høvsgrunn til at jeg ble av bonden av det er vei som vittnesbrunnen av Svein har vært. Jeg har stått nekker fyrne av tjentene. Det er en frieren som til løtene fyller vi at du slipper undan at du ser fordømmingen som er ute der og blir friere,
1: ja.
0: På ymska matere. Men vi ser ikke at vi hele anten kom av Kvitsund, ja. Det var en vittlig jubel her, med lærersvennene som samlet her, så tar hele anten kom. De som så kom utenfra, og ser ikke det her. Noen av dem sier, ja, men hatt det, det er bare fotler, ja. At det ble sammen lyktene vid den fylskap som ruser en djøver, ja. Men det er ikke ruser. Det er halvdante. Og sjåvande, man er, kanskje det er nøyligen hent, så er kontrasten så omedelig større fra det gamle som man kjente, og så til at han nødja, tog hetta som han tåser om er, og som er atla, og mener ikke vi åkken ødlån er, at det er en konstante som er ujåkken. Ikke vidsvinka, ja, han svinkar omgant och han är konstanter i okkom. Och han fördömer okkom heller inte. Självt inte ta i vi gera fejl.
1: Nej, släts.
0: Han gör det inte. Han regnar vid sin omsorgan att få okkom att det här som ägar vara. Och hver ägar det vara? Jo, i kvult och i fria. Utan fördömning.
1: Så han lever alltid att be för okkom.
0: Ja, det är hans tjänaste idé.
1: Alltid att be för okkom. Alltså, han är otröttlig.
0: Mm.
1: Han kan ha något i möast.
0: Nej. Det är så färdligt att huxa sig här. Vi vet att allt det skapta, alltså universum och allt det här, att det är helt samman av en kraft.
1: Ja.
0: Och jag vet inte hur det är definierat av den klokken, men det är så att det är en sammanhängskraft och inte skapta. Och hvis han ikke er her, så løst alt bare sånt, da. Jeg er ikke noe like med alt, altså, men det er helt det samme, da. Og det er en ta, kanskje. Ja, det er faktisk en veik mynd av til sammenhengskraft som er antallet er ui okken. og tjåkene. Og til her, og i han ikke har vist å være kvillant, ja. Jeg synes det er som vi la oss si her, Efesos brev 1.
1: Ja.
0: Og Efesos, han sier om hvordan han har sett han høyt i alle tekten og alt det her. Og i neste kapittel forteller han at vi er det samme sted som han. Så vi er jo i hånden.
1: Ja, ja.
0: Og altså, det er så avslappende og kvillant, ja. Og det som burde kanskje være ring samviske som burde plava, det er ikke. Og det blir ikke på den måten.
1: Det er ikke oitøy menneskene.
0: Nei.
1: Nei, slett ikke. Det er det en øyne synd, ikke løyva seg at kvilla.
0: Ja, man kan si at det er virkelig synd, altså.
1: Det er
0: virkelig synd i menneskene som ikke kjenner og har tilåknet seg dette her. Men da må ikke på en måte hette året tilåkne seg, men tog at for mot vi kom da vi en sånn sannførende kraft og med i at det var som man ble oppslukter av seg her.
1: Nei. Oi, hånd.
0: Oi, hånd,
1: ja, ja.
0: Men vet jeg etter, tog kan man tilåkne seg det.
1: Ja.
0: Ja, skal du begynne på en sånn vi har
1: på? Ja, takk for det. Takk for sånt for nøy til Oslok. Takk for herre at nøy til henne. Hun er løyve til henne. Til nøy til henne er bedre enn løyve. Og vi talte at det er godt å gjøre det. Og to helt en bønt. Amali og fegnast og frøyst og jeg kom lang og nøy. Å, herre, det var grøybokkere gjørst. Og gjør, herre, at det som ikke er så godt i livet dere kan prøve, det resten av togene vi døde, at du slipper verlig at livet av et liv i gjørst dere, vi har lent av noen og kærløyke gods, så løs at vi kunne holde det frem. Og ikke herre, helme og i, inntil vi dere, høy må ikke til her. Takk for Janje, og takk for herre, hvor svit på her kommer. Sitte så løs, og jeg kan ikke si at det er så vel til passer i det. Men herre, jeg beger deg om at du vil sitte i kjøkkenen, og takke til han. Frem som er kommet, og gjør at han livende jo i mange mennesker, herre. Da gjør det at kraften vil folk komme med vøykløk, vil minnes. Gustav Erte Paulus var riktig inn i en tre himmel, og han har de år som ikke er mennesker løftet til alle. Og herre, hva gjør det du igjen? Da han skulle komme ned at han gjør noe. Han visste ikke om han var i holdt noen. Et låtan för likam, etla, och i likam. Det har visst det ihop. Och herre, det har vi så också. Och att du måste göra vian för att han inte skulle göra sig större när vi som höv och uppenbering kom. Så vet jag vet, herre, att det är något så underfullt. Att jag kan ha ångat och göra det och stått till. Hela folk utan att vara vojkor. Og sær selv om, og herre, takk for det, og takk for det. Alt lentan det å sikne. Jeg ser kære alt som er om et arbeid, og hjelp å kunne ha det alt skjer gjevast. Og Jesu navn, ja.
0: Amen. Så Jesu parten av Gjerstamal kom til enda, og vi færre at takka for dere, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekst er så vel av Jovenon, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese for. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube om du leiter av Ikto Sjønvarsp. Og hese pastor, han kommer eisner og lagt seg her, han kommer eisner og sender av tjei, kristelig kringvarsp. Så en av fer, tusen takk for hese for.

Och vi har som så erkänt ingen vid vägen för det här kommer att änta. Och utifrån fyra personer har sänt ingen så har vi tagit några förallega sänker. Och så har vi Eisne Lise och Hulet. Och nu att här sätta personer har sänt ingen så har vi tagit en person av Gärstamal från Ektos och i Söldafyrre. Han det här sänt ingen har vi höjre efter kvöld, mycket kvöld, klockan tjej. Och efter och i morgonen klockan fem. Så efter det jag värsta tycker att Daniela Dool Jakobsen bäst efter att säga tusen tack för det. Hesefer.

Esta es Shay. Shay. Chislet Kringwasp. Vit Hoidast.

0: þjóðlófsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shea. Svo skrá á iktus.fo. Her Trøndheim lesende ord i evangelionen etter Matteus.
1: 5. kapittel. Men ta i han saman om ikunar fåran i hana fjallet. Og ta i han versetstor nyur, kom og lærersvannar hansara til hansara. Og han tog til åra og lærte tøyr om alt det. Sæl tei og i andan om fatakko, tog at himmerrujtje tørra. Sæl tei speglinto, tog at hei skulle få gjørena i arv. Sæl tei i sirtja, tog at hei skulle få trost. Sæl tei i hunkra og tista etter rattvysum, tog at hei skulle vera metta. Sæl tei miskunnsomo, tog at hei skulle miskunn fåa. Sæl tei hjertarøyno, tog at hei skulle suttja gud. Sæl tei frisomo, tí at tei skulu vera kalla Guds börn. Sæl tei og vera forfylt fyrir rattvísi sækir, tí at himmerrujtje tørra. Sæl tid, tá tei spottreka tykkun og forfylja tykkun, og vi lignar orum tala alt illt om tykkun fyrir mínar sækir. Gleði tykkun og fegnist, tí at mikil løn tykkar í himlunum, Så jeg som løyes for fyllt og teg profetenom og i våre undan tikkum. Tider og salt gjerar innar. Men om salte daunar, kvarjen skal da ta vera salta vi. Ta dor ondje langkur utan a vera bleka ut og trakka under mannafauton. Tider og ljøs heimsins. Ikkje kant hans stavur vera fjaldur og gir oppi af fjöllum. Ikkje heldur kvarja deil ljøs. Og seta da inn under kjeppemale, men i ljósastekkan. Ta lúsi da fyrir öllun og inni eru i húsunum. Så lægis lúsi ljóstikkara fyrir fölkjum, at heimi a suttja gaugjeri tikkara og æra fægir tikkara som a himnum. Haldi ikkje at eru komin at avtaka lóuna og profetanar. Eru ikkje komin at avtaka, men at fullföra. Tu ja sannelig a sigir tikkum, Intil himmalen og jörun for genga, skal ikkje i minste bøkstavur edla at flintur av lovene strykast, fyrir allt fullgjørst. Hvort han som tøy brytur at øynaste av hisson minste bovun og lærer folk så løyes, han skal vera kallavur minstur og i himmerujtjum. Men hvort han som heldur tei og lærer tei, han skal vera kallavur stavurur og i himmerujtjum. Til jeg sier dikkun, at om rattvísi tykkara ikkje ber av rattvísi tóra skriftlærdu og farisearana, koma til alls ikkje inn og í himmerrujtju. Tid av að horst að það hefur verið sagt við tóra gamlu, þú mást ikkje slá í hel, men hvort hann við slær í hel skal vera sekur fyrir dómunum. Men ég sýi tykkun, at hvor og ég vræjur inn á bráursvín skal vera sekur fyrir dómunum, og hvor og sýi við bráursvín raka, og í merkir ermyndja, skal vera sekur fyrir ranum, og hvor í sigur móra, það merkir dara, skal vera sekur til helvetis eld. Um tú tói berst fram gav og tóina á altara, og það her kemur þær í húa að bráur tóin hefur okkurst í móti þær, svo leð gav og tóina vera litjandi her framan fyrir altarnum og fer fyrst á stað, og við samtur við bráur tóin og kom så og ber fram gavutuina. Vi sjáttur til sattis vi mjótstofu mann tuin, meðan tu erst enn vi honum a loi. Fyrir það sök að ikkje mjótstofu meðurinn skal leta til dómarans, og dómarinn til svoinsins, og tu vera kordur fengahús. Sannelig að sigi þær, ikkje skal tu sleppa útattur heianne, fyrir en tu hefur rinda tuit sænasta oira. Þið það var hort að þið hefur verið sagt, þú mást ekki drúfa hór. Men ég sýi tykkun að hvort hann og í lútur að kvinnu við gyrndar húa hefur langt drífi hór við henne og í hjarta sínum. Men om högra eia tutt fröstar til, da slöjde ut og kastar da fradar. Då jag betre är det här att ögn av limon tunnum förfärst än att höjla likam tutt vore kasta i helvete. Och om högra hand tunn fröstar til, da högarna av och kastarna fradar. Då jag betre är det här att ögn av limon tunnum förfärst än att höjla likam tutt för till helvetes. Så hevet det varit sagt, kvart han och skilst vid kon och syna, ska geve henne och skilna var brev. Men jag säger dekken, att kvart han och skilst vid kon och syna, utanför i hårs säker, väldor att hon driver hår. Och kvart han och giftest vid en fraskildare kon och driver hår. Uppater hava ditt hårst, att det har varit sagt vid vår gamla. Du måste inte svörja rengan ej, men du ska halda herran om öjertunnar. Men jag säger tycken att det alls inte öja är svörja. Först är vi himmelen, till att han har satt gods, eller vi görna, till att hon är fötskör hans herra. Inte heller vi Jerusalem, till att han är stävor hins mikla kongs. Inte heller måste du svörja vid hövortutt, till att du kanst inte ger ett har kvitt eller svart. Men tala tyckare ska vara ja, ja, nej, nej. Men det vi kommer ut om detta är att du idla. Tid av att hörst är att det har varit sagt eja för i eja och ton för i ton. Men jag säger tyckare att det inte är med att sätta tyckare i mötet till idla. Men om ankor slär dig under högra vänga, ta vänta någon hin ösene. Och om ankor vill ha säkare malvitte och täcka kyrsteltöjn, lät han öjsena få av kappan. Och om ankor nöjer till att gänga en av mulvissar, gakt fär vid honom. Gev tog och byr till honom och väntar inte frå tog och vill läna frå där. Tid av hörst att det har varit sagt, du ska älska nästa tog och häta fortsända tog. Men jag säger dig om, älska fortsända tickare och valsikna dig och bya illt i vittickon. Gjere väl emot tajmon i heta tikkon och bygge fyra tajmon i illkänna tikkon och förfylja tikkon. Till dessa tid med jag vill ha bödn färger stickare och er i himlen. Till att han letar solsyna rysa fyra idlon och gåon och letar räkna ner i rättvås och orättvås. Till att om tid älskar dig och tikkon älskar kvar jag lönar jag tid för det här. Gjera icke ösne tottlare det samma. Och om tid halsa öjna brörun tyckare, kvart avbarst gjera tid ta. Gjera icke ösne hodner män så vi. Veru tid fullkommen, anså himmelske färger tyckare är fullkommen. Satte kapitel. Veru tyckon är tid icke ut inna rattvise tyckare fyra manna ejon, till tessa vera satt av tajmon. Annars hava tid icke lön tja fäger tyckare som är i himlen om. Men taj du letter olmosso. Då ska du icke blasa i lovor framan undan ter, anså falsarna gera i samkomhusen och av göten om. Till dess att tar kan få hajor av mannen. Sannelia säger tyckon, tar av långt och tid upp lön syna. Men taj du letter olmosso, då let icke vinstra håndtunna vita kvad högra håndtun ger. Att almosa tojn ma veri lantun och fäger tojn och sär i lantun ska gjalda ter. Och ta i det halta bön, ta skulle till icke vera ens och falsarner. Det är tojmon lojkar väl att standa och halta bön och i samkomhusen och av vea möten till dessa tar med vera satter av mannen. Sannolika säger tikkun, ta det var långt och tid upp lönsyna. Men to, ta i to halta bön. Ta för innare kämartutt och lät attor hur tyna och be till färgertun som är i London och färgertun som ser i London ska gjalda där. Men ta i det halda bön, ta skulle det icke täcka upp i samman nögt av åren och så hötninganer till att ta i halda att har man att vara bönhörder för i åren nögt syna. Vere du icke ta i man lojtjer, då jag färgertickar av vajt kvätt i kontarvast arren till bia han. Tui öja tida bia solajis. Fäger var, tu som erst i himlenon. Heilat veri navn tøyt, kome rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, og fyri gjev okkon skulder okkara, så som vid fyri gjeva skuldaren okkara. Og lai okkon ikkje frøstingar, men frelse okkon fra det idla. Då jag om tid fyri gjeva mannen miskjerer torra, så skal himmelske fægir tikkara, øysene fyri gjeva tikkon. Men fyri gjeva tid ikkje mannen, så skal fægir tikkara ikkje heldur fyri gjeva miskjerer tikkara. Men ta i ditt halda fast då, ta skulle ditt ikkje vera dæprer i anlitskapet og så falsarner, til ta er avskapa anlitsutt, til tess at ta kan vysa seg fastande fyri mannen. Sannelig, sier tikkun, tar jeg var langt og tidsi opp lønnsynna. Men tu, ta jeg tu heldig først då, ta salva høver tutt og tvåa anlig tutt, at du ikkje skal vise til fastande fyrir mannen, men fyrir fægertunnen som i London. Og fægertunnen som ser i London skal gjelda der. Savne dikkun ikkje griper av folton her som møller og rustor etta, og er som tjauar bråde inn og stjala. Men savne de kun griper i himle, er som kvartje møller eller rustor etor, og er som tjauar ikkje bråde inn og stjala. Det at her som griper tun her man øysene hjärsta tukt vera. Eia i ljøs likamsins, eia tukt frukst, verer høyla likam tukt ljøst. Men eia tukt sjukt, verer høyla likam tukt myrst, Om tog ljøse og ut her myrkur, hvor størst vil ta myrkere. Ånden kan tjene tvøymon herren, det at anna kvart vil han hæta annan og elska annan, edla vil han halda seg trætt øren og vannvira annan. Tid kan ikkje tjene gode og mammon. Av hese søk sier tikkon, sturi ikkje fyrir løyvetikkara, hva du skulle få eta og hva du skulle få drekka. Og jeg heldur fyrir líkam tykkara hvað þið skulle få að færa úi. Ekki lúfi meir en mæturinn og líkam meir en klæginni. Ekki að himmalsins fuglum, þar sjóa ekki, og jeg heldur þar hesta og bera og heldur saman og lögur. Og himmalski fægir tykkara fögir tóir, tíð ekki mikið meir verdur en tóir. Men hver tykkara kann við að stúra, Leggja henni elin að træða efisugina. Og hví stúra tíð fyrir klæfunum? Gefið ekki fær liljunar á marginu og hvist þær vaksa. Ikki þær erbója og heldur þær spinna. Men ég sigið ekki að ekki sjálfur Salomon og í allari dörðsugina verð skruttur eins og ein torra. Men tæ nú gúð sólaugis klægi græsi som í dag stendur á marginu men í morgin verið blekk í ónun. Men han tar ikke mye mer klæde tikkum til fatrunu. Tøy øye tid ikke stor og sier, hva skulle vi få at eta? Eller, hva skulle vi få at rekka? Eller, hva skulle vi få at leta okken ui? Tøy at etter ødlunds lukken søtja høytner menn, og tøy at himmelske fægir tikkara vøyt, at tikkum tarvast alt slukt. Men søtja fyrst Guds rujtje og rattvois i hansara. Så skal alt hetta vera tekun givi umframt. Stóru tu ikki fyrir deinun í morgun, tí að morgun dagurin man stóra fyrir sinnin egna. Hvor dagur hefur nóg mikið í sinni plavu.
0: Við tar tú her at Trondheim lesa úr evangelionum eftir Matthæus. Hetta Chei. Chei. Kristlit kringvarp. Vit høyrast.

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsprat. Vid hörnast.

Tjej Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2333 tjej. Tack för det stålen.